0: saopštenja.
1: Informacije.
2: Opština Rekovac je raspisala javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju preduzetništva u seoskim sredinama na teritoriji opštine Rekovac za 2026. godinu. Cilj programa je podrška lokalnom preduzetništvu, očuvanju i otvaranju novih radnih mesta, razvoju lokalne zajednice i stvaranju boljih uslova za život i rad u seoskim sredinama. Pravo učešća na javnom konkursu imaju preduzetnici sa sedištem poslovanja registrovanim na teritoriji opštine Rekovac, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije do 31. decembra 2025. godine i imaju aktivan status. Preduzetnik je u obavezi da realizuje projekat u seoskoj sredini, odnosno u naseljenom mestu izvan gradskog, opštinskog i prigradskog naselja opštine Rekovac. Svaki podnosilac prijave može konkurisati samo jednom prijavom. Sredstva su namenjena za nabavku novih mašina i opreme za zanatske, proizvodne i uslužne delatnosti u skladu sa registrovanom delatnošću preduzetnika. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po prijavi iznosi 1.200.000 dinara. Rok za podnošenje prijava je 24. septembar 2026. godine. Prijave se dostavljaju poštom ili neposredno na pisarnicu opštine Rekovac, ulica Svetozara Markovića, broj 2, 35.260 Rekovac. Detaljnije informacije i konkursnu dokumentaciju možete pronaći na sajtu opštine Rekovac, rekovac.rs.

Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge specijalističkih pregleda ginekologa, kardiologa, endokrinologa, gastroenterologa, urologa, specijaliste ishrane, dečije hirurga, pedijatra, psihijatra, psihologa, otorinolaringologa, neurologa, onkologa i specijaliste opšte medicine. Poliklinika Medika Stepanović pruža usluge i nefrologa, reumatologa i pulmologa.

0: saopštenja.
1: Informacije.
2: Opština Rekovac je raspisala javni konkurs za dodelu bespovratnih sredstava za podršku razvoju preduzetništva u seoskim sredinama na teritoriji opštine Rekovac za 2026. godinu. Cilj programa je podrška lokalnom preduzetništvu, očuvanju i otvaranju novih radnih mesta, razvoju lokalne zajednice i stvaranju boljih uslova za život i rad u seoskim sredinama. Pravo učešća na javnom konkursu imaju preduzetnici sa sedištem poslovanja registrovanim na teritoriji opštine Rekovac, koji su upisani u registar Agencije za privredne registre najkasnije do 31. decembra 2025. godine i imaju aktivan status. Preduzetnik je u obavezi da realizuje projekat u seoskoj sredini, odnosno u naseljenom mestu izvan gradskog, opštinskog i prigradskog naselja opštine Rekovac. Svaki podnosilac prijave može konkurisati samo jednom prijavom. Sredstva su namenjena za nabavku novih mašina i opreme za zanatske, proizvodne i uslužne delatnosti u skladu sa registrovanom delatnošću preduzetnika. Maksimalni iznos bespovratnih sredstava po prijavi iznosi 1.200.000 dinara. Rok za podnošenje prijave je 24. septembar 2026. godine. Prijave se dostavljaju poštom ili neposredno na pisarnicu opštine Rekovac, ulica Svetozara Markovića, broj 2, 35.260 Rekovac. Detaljnije informacije i konkursnu dokumentaciju možete pronaći na sajtu opštine Rekovac, rekovac.rs.